0: فصل قچان بوسون توی وقتنی بیکتیش باغاق تارقتیش کیراقو توینی قچان قیلیمیز سن بیر نیمه دیگینچو الیکساندر
1: اونوندن سورا بو ایشتی اونون دیگینی حساب قچان دمسیز اته منیندن سورسونیز بوگون چای ایچکیزیب اته توینی قیساق دیمن
0: یوق گپنی قیلمیغینا قوزام
1: امیز بیر هفتدن کین بوسون
0: ساران بوپتیمو نیمه بو
1: یوق بونون نیمیسی یامان
0: قیزمیلی چو امسه
1: من ایچنیم بیلمیمن فقط اویلیغینیمدن دیدیم شو
0: اونداق بولسا مسلحتلیشیلی چای ایچکیزیش باغاق تارقتیش دیگنلرنی حازیر قیساقمی بولیدی شونداق بولسون
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.